0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Թուրքիա առաջատար նախագիծը Քանը ներկայացել է իր նոր տեսքը։ Ավելի փոքր, ավելի մարզական, ավելի առաջադեմ։ Երկու նոր նախատիպեր պատրաստ են։ Թշնամու ռադարների վրա մեղվի պես փոքր թվացող այս հսկան երկնքում կլինի 2029 թվականին։ Քանի նոր նախատիպերը և բոլոր մանամասները այստեղ են։ Ողջույն հարգելի կնդիներ, այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտության Քանի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Հայտնվել են այս նոր 5-րդ սերնդի գործանիչի նոր նախատիպերը, որը գրավեց աշխարհը իր առաջին թռիչքով, որոնք բացահայտում են էական փոփոխություններ։ Մենք ձեզ հետ կկիսվենք Սերտաչ Աքսանի կոմից ՏՏ հաբերի համար գրված համափարփակ ակնարկով։ Եթե պատասխանեք, եկեք միասին սկսենք եւ լսենք Sky Homeland-ի կոմից նորածքի պատմությունը։

Հայկական պաշտպանական արդյունաբերության Sky Homelot նախագծի առաջատար խաղացող Քանը նոր տարին սկսել է հիանալի։ Անցյալ տարի երկինք բարձրացած առաջին նախատիպից ի տարբերություն պատրաստեն ևս երկու նոր հարթակներ։ Այդ հարթակներից մեկը P1 անվամբ նախատիպն է։ Նախագծի շրջանակներին հիմնական թրիչքային փորձարկումները կիրականացվեն դրանով։ Մյուս հարթակը, որը մենք տեսնում ենք առաջին անգամ, ավիացիոն ոլորտում հայտնի երկաթե թռչուն անվամբ ինքնաթիռն է։ Սա իրականում մի հարթակ է, որտեղ փորձարկում են ինքնաթիռի բոլոր կարևոր համակարգերն ու ենթաբաղադրիչները, հիմնականում թրիչքի կառավարման համակարգերը։ Ավելի ճշգրիտ լինելու համար, ցուցահանդեսի թերապևտության տակ գտնվող երկու քան նախատիպերը կթռչեն այս տարի, երբ հնարավորություն առաջանա։ Բոլոր կարևորագույն գետնային փորձարկումները կանցկացվեն երկաթի թռչուն կոչվող հարթակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ կան քան հարթակներում։ Իհարկե, կարևոր գծ է, որ այս հարցին պատասխանելիս մենք գործում ենք սահմանափակ ռեսուրսներով, քանի որ մենք եզակացություն ենք անում փոփոխությունների մասին, հիմնելով տեսանյութերում տեսնող որոշ հատվածների վրա։ Առանց շատ հստակ և կայուն լուսանկարների կամ առանց տեսանյութ դիտելու, որտեղ մենք կարող ենք մանրամասն տեսնելու հարթակը, գրեթե անհնար է ճշգրիտ թվարկել բոլոր փոփոխությունները։ Երբ մենք նայում ենք առաջին թռչող քահանի անմիջապես հետևում գտնվող երկու հարթակներին, առաջին բանը, որը գրավում է մեր ուշադրությունը, այն է, որ ինքնաթիռը դիզայնի առումով ստացել է ավելի կարևոր ձև։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չափերը որոշ չափով կրճատվել են և փոքրացել։ Իհարկե, այն ոլորտներից մեկը, որին բոլոր ուշադրությունը դարձնում, քիթն է։ Քանի նոր նախատիպի քիթը ավելի լիարժեք տեսք ունի, այստեղ սխալ չլինի ասել, որ վերանայումներ են կատարել ասեսանի կողմից նախագծված Մուրադ Էասա ռադարի համաձայն։ Փոփոխության պատճառը այն է, որ կավելացվի նոր ռադար։ Քանի որ թեմայի շուրջ ենք, անհրաժեշտ է նշել գմբեթի հատվածը։ Այստեղ նույնպես կա փոփոխություն։ Նշենք, որ այս հատվածն ունի հատուկ կարուսացք և մշակվել է հատուկ թշնամու ռադարային ազանշանի քանի վրա ազերությունը կանխելու համար։ Նոր ինքնաթիռ ուսումնասիրությունը շարունակելով նկատում ենք, որ

օդային մուտքերի տեղակայումով և չափերը փոխվել են։ Առաջին մոդելի համեմատ մենք տեսնում ենք օդային մուտք, որը ավելի մոտ է խցիկի մակարդակին։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փոքր վահանակներ ծայրամասային, միջին և հետևի թևի մակարդակներում։ Քանի վրա դուրս ցցված անտենաներ չկան, ֆյուզելաժում ներկայացված անտենաներ կան, սա պահպանում է ինքնաթիռի արիոդինամիկ կառուցվածքը և զգալիորեն նպաստում դրա ցածր տեսանելիության անզատկությանը։ Ասեսանի կողմից նախագծած թոյգուն էլեկտրոօպտիկական թիրախավորման համակարգ է և ինֆրակարմիր որոնման և հետևման համակարգի համար հատկացված խցիկները հստակ տեսանելի են նոնոխատիպի համար։ Այս համակարգը թույլ են տալիս քանի հեշտությամբ գտնելու թշնամու թիրախները մեծ հեռավորությունների վրա, առանց բացահայտելու իր սեփական դիրքը։ Երբ քան նկատեց իր առաջին թռիչքը, ինքնաթիռը մեզ բոլորիս թվաց չափազանց մեծ և տպավորիչ։ Այնուամենայնիվ, մենք իմացանք, ոչ նայած իր չափերին, դրա կրած հատուկ համակարգերը այն թշնամու ռադարի վրա դարձնում են մեղվի պես փոքր։ Ժամանակի ընթացքում քանի նոր նախատիպերում որոշ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ են նկատվում։ Նոր հարթակը մի փոքր ավելի փոքր է, բայց ունի ավելի մարզական կառուցվածք։ Ծածկը պատրաստված է մեկ ոլորտից, կտորից, հստակ նպատակ ունենալով նվազեցնել օդի դիմակարդությունը գերձայնային արագությունների դեպքում։ Քանի նոր նախատիպի հետևի վայրեջքի մեխանիզմը թվում է ավելի լայն և ձգվում է դեպի կողքերը։ Ավելին, երկու հետևի մարսում տեղադրված շարժիչների միջև հեռավորությունը մեծացել է առաջին նախատիպի համեմատ։ Թուլգարը տեսանելի է քանի օդաչոյի խցիկում։ Մի մանրամասնություն, որը չի վրիպում դիտորդների ուշադրությունից, օդաչոյի խցիկի ներսից է։ Ասեսանի թուլգար համակարգը տեսանելի է որոշ լուսանկարներում։ Ինչպես հայտնի է, այս համակարգը օդաչուի համար անհրաժեշտ ծրիչքի և առարակելության ոչ կարևոր տեղեկատվությունը պրոյեկտում է օդաչուի սաղավարտի ներսում գտնվող դիմակի վրա։

Քանի առաջին նախատիպը, որի թրիչկա մենք տեսանք ացյալ տարի, նախատեսում է եւս մեկ թրիչկ կատարել մինչեւ հունիս։ Նոր արտադրված երկրորդ հարթակը նախատեսում է միանալ Գյոքվատան Սկայհոմլդ։ Հնարավոր է այս տարի կամ ամենաուշը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին։ Մինչ այս երկու հարթակները շարունակում են իրենց օդային փորձարկումները, երրորդ հարթակը, որը նկարագրվում է որպես երկաթե թռչուն, կփորձի արձագանքել շատ դժվար գետնային փորձարկումներին։ Ի վերջո, եթե ծրագրային փոփոխություններ չլինեն, քանի առաջին արտադրական շարքը նախատեսում է մուտք գործել ինվենտարիզացիա 2029 թվականին, նպատակն է քանում տեղական շարժիչների ինտեգրումն ավարտել 2032 թվականին։ Մենք շարունակենք ուշադրի հետևել մեր ազգային կոսանիչի, քանի որը թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտությունն է։ Այս կանա զվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնեքերորդը Անատոլիայի քարի ուշազանի վրա դրոշված աստղագիտական գիտելիքներ սկսեցին դուրս գալ Մադրեսենեի պատերից և արմատավորվել պետության պաշտոնական հիշողության մեջ 15-րդ դարում։ Այս շրջանի ամենամեծ շրջադարձային պահը նվաճող Սուլտան Մեմեդի վշականություններ, նվաճումից հետո Ստամբուլը գիտության կենտրոն դարձնելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Մեմեդին իր ուշադրությունը սևերեց Սամարգանդի վրա։ Ալի Քուչուն Թեմուրի թորան, Ուլուղ Բեյի կողմից հիմնադրված հայտնի աստղադիտարանի տնօրենը, այս կուտակված գիտելիքների ամենափայլուն ներկայացուցիչն է։ Ալի Քուչուն սկզբում Ստամբուլի եկավ որպես դեսպան, սակայն Սուլտան Մեհմեդ նվաճողը այնքան տպավորված էր նրա մաթեմատիկայի և աստղագիտության հանճարով, որ հրավիրեց նրան մնալ Ստամբուլում։ Ալի Քուչուն ընդունեց այս առաջարկը, Սամարգանդից իր հսկայական գիտելիքները բերավ Ստամբուլ։ Նրա ժամանումը պարզապես ուսուցչի տեղափոխություն չէր, այլ Օսմանյան կասությունում աստղագիտական կրթության ամբողջական վերափոխում։ Ալի Քուչուի Սոփ Սոֆիա մադրասայում դասավանդելու սկսելով աստղագիտությունը հրաժարվեց իր փիլիսոփայական մեկնաբանությունից և վերածվեց զուտ մաթեմատիկական առարկայի։ Նրա մաթեմատիկական ապացույցի մեթոդի միջոցով երկինքը այլևս պարզապես հիասմունքի արժանի հսկայական դատարկություն չէր, այլ երկրաչափությամբ լուծված կատարյալ համակարգ։ Մադրասայի ուսանողի համար այլևս բավարար չէ ածխի ծագումը տեսնելը, անհրաժեշտ էր թվերով ապացուցել այդ ծագման անկյունը և ժամանակը։ Այս փոփոխությունը աստղագիտությունը դրեց մադրասայի ամենահարգված դիրքում բարձրագույն հեղինակության մեջ։ Տասնութերորդ դարի վերջին գիտելիքների այս խորը կուտակումը մարմնավորվեց Թոփանեի բլուրների վրա բարձրացող աշտարակի մեջ։ Իրավաբան և ժամանակի հանճարեղ ինժեներ Թակիուդինը իր դարաշրջանի ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները բերեց անատոլիական հողեր 1577 թվականին, հիմնադրելով Ստամբուլի աստղադիտարանը։ Այս աստղադիտարանը կասության աշխքներ երկնքի հետ, կենտոնում կանգնած Զաթյուլ հալաքը, օղակավոր գունդ, իր հսկայական պղնձե օղակներով, որոնք գերազանցում էին մարդու հասակը, աննախադեպ ճշգրտությամբ գրանցում էր աստղերի կոորդինատները։ Իր մշակած դիտողական ժամացույցներով միջերկրականների անցումները որոշելիս Թակյուդինը փաստացի հաստատեց գիտության օրացույցի ժամանակը անսասան մաթեմատիկական հիմքի վրա։ Սակայն, ինչպես ցանկացած մեծ ձեռնարկում, այս հասարակությունը հայտնվեց իր ժամանակի քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռությունների միջև։ 1580 թվականին աստղադիտարանը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Այս որոշումը պարզապես մեթոբանական ընտրություն չէր, այն բազմաթիվ բոլոր դինամիկների արդյունք էր, այդ թվում այդ ժամանակվա ժանտախտի համաճախարակի, քաղաքական հակամարտությունների և սոցիալական զգայունության։ Հավասարակշռություն փնտրելով պետությունը որոշեց վերափոխել այս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, սակայն սա վերջակետ չէր, աստղագիտական գիտելիքները պարզապես փոխեցին իրենց տեղը, գիտելիքները աստղադիտարանի աշտարակից իջան և վստահեցին Մուակիթանեսին ժամանակաչափ տներ, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր թաղամասում և յուրաքանչյուր խոշոր մզկիթի բակերում։ Ժամանակաչափի առավելության ռեժիմը աստղագիտության և առօրյա կյանքի միասնության վառ օրինակն է։ Լուսաբացին վարպետ ժամանակաչափը բացում է իր արհեստանոցի դուրը, զբաղեցնելով իր քարորդը։ Օգտագործելով մետաքսեթել և կապարե կշրակար, ափի-չափի փայտի կտորի վրա, նա չափում է արևի բարձրությունը։ Այդ փոքրիկ փայտի վրա գծերը, ըստ էության, դարերի ընթացքում կուտակված հսկայական երկրաչափական աղյուսակների ամփոփումն է։ Այսպիսով, Օսմանյան կասությունում աստղագիտական գիտելիքներ դարձան բանականության

և մաթեմատիկայի լեզուն՝ Ալի Քուշչուի հետ ամբիոնում։ Հասան տեխնիկական գրատանկետի աշտարակում։ Եվ միուսվեցի հասարակության ժամանակի և առօրյա կյանքի հետ։ Աստղագիտությունը հեռու բարձր աշտարակներից, բայց կյանքի հենց սրտում շարունակեց ապրել որպես Անատոլիայի ժամանակն ու ուղղությունը որոշող լուր, խորը և հուսալի ուղեցույց։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Giderdi Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Եվրոպայում ավտանգության վերաբերյալ բանավեճի հիմքում կա՛ց է մի հակասություն։ Այն կոչանում ավելի մեծ ռազմական ուժի, բայց անտեսում է այն գործողներին, որոնք արդեն իսկ տիրապետում են այդ ուժին։ Սա հատկապես ակնհայտ է Եվրոպայի և Թուրքիայի հարաբերություններում։ Միակ հարցը գերիշխում է համաշխարհային ավտանգության քաղաքականության օրակարգում։

ինչպես են պետություններն ու դաշինքները ապահովում իրենց գոյությունը։ Միջազգային կարգը խորը վերափոխման է ենթարկվում։ Մի կողմից ավանդական դաշինքները թուլանում են, մյուս կողմից անօդաչու ցոցող սարքերի և անօդաչու զենքի համակարգի տարածումը հիմնարար կերպով փոխում է ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Նույնիսկ սահմանափակ հարցունաբերական հզորություն ունեցող պետությունները այժմ կարող են զգալի վնաս հասցնել խոշոր տերությունների։ Եվրոպան ամշակայնորեն տուժում է երկու զարգացումներից է։ Միշտ տասատրացյան դաշենքը կորցնում է իր հեղինակությունը, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ցնցում է եվրոպական ավտանգության կարգը։ Միացյալ Նահանգն է ավելի ու ավելի ընկալվում որպես եվրոպական ավտանգության անվստահելի երաշխավոր։ Միշտ Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ճնշումը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան մինչ օրս չի կարողացել ստեղծել անկախ ավտանգության վարչություն կամ բավարար չափով ամփոփել իր պաշտպանական կարողությունները։ Այս պայմաններում տրամաբանական կլինի, որ Եվրոպան վերանայի արկա դաշինքներ և ստեղծի նոր գործընկերություններ։ Անկասկած, Թուրքիան Եվրոպայի հարևանության ամենակարևոր թեկնածուն է, սակայն Թուրքիան մշտապես անտեսվում է բազմաթիվ եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից։ Օրինակ, Եվրամիության ազգաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերջերս Թուրքիան դասել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նույն կատեգորիայի մեջ, պնդելով, որ Եվրամիությունը պետք է իրապական ձևավորի այս երեք երկրներից անկախ։ Արտաքին գործերի Եվրոպական խորհրդի վերջերս հրապարակված զեկույցը նույնպես արտացոլում է այս դիրքորոշումը։ Այս հոդվածը, որը պատասել է Այհան Սարին ՏՏ Դոշլնդի համար, այս զեկույցը վերացնում է որպես մեկնարկային կետ և ուսումնասիրում է, թե ինչու Եվրոպան հաճախ սաբոտաժի ենթարկում ինքն իրեն ավտանգության քաղաքականության հարցում։ Եվրոպայի ինքնապաշտպանության կարողությունները վերականգնելու համար ուղևորվում են 3 քայլ. ընդհանուր որոշումների կայացման ճարտարապետություն, որը բաղկացած է ՆԱՏՕ-ի ներսում գտնվող կարույցներից, Եվրամիության տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից և ճկուն կոալիցիաներից, ուժեղ և արագ տեղակայվող զինված ուժեր և համակարգված եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերություն, որպես արդյունաբերական հիմք։ Սա կարդալիս առաջին արձագանքն է, սա լիովին տրամաբանական է։ Երկրորդ հարցը, բայց ինչպես։ Եվ խորհուրդը բացահայտում է իրական խնդիրը. Եթե այս առաջարկները այդքան պարզ են, ինչու Եվրոպան դրանք չի իրականացրել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Եվրոպական բանակի մասին, Եվրոպան նույնիսկ չի ստեղծել ընդհանուր պաշտպանական մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի Սպիտակ տանը 2016 թվականին առաջին ժամկետից ի վեր արդեն պարզ է դարձել, որ ամերիկյան ավտոմատության հովանոցն այլևս չի կարող երաշխավորվել։ Միևնույն ժամանակ տարիներ շարունակ Եվրոպայի սահմաններին պատերազմ է ընթանում։ Այսպիսով, ինչու ավտանգության քաղաքականության խոստացած պարադիզմայի փոփոխությունը չի իրականացվել։ Առաջատար եվրոպացի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումները նայելը կարող է մեզ որոշ որոշումներ տալ։ Դերևս 2015 թվականին Եվրոպական հասարժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ստեղծել Եվրոպական բանակ Ռուսաստանի դեմ հուշականության ազատնշան ուղարկելու համար։ Մյուս կողմից, Եվրոպական հասարժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը վերջերս նման գաղափարը որակեց որպես չափազանց վտանգավոր և կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք դրա կողմնակիցները հաշվի են առել գործնական հետևանքները։ Ամենահստակ գնահատականը տրվեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի կողմից Եվրախորհրդարանում, յոքանչուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց Միացյալ Նահանգի, պետք է շարունակի երազել։ Ռուտեի խոսքով, Եվրոպական բանակը առաջին հերթին կստեղծի կրկնակի կարուսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Խնդրի լուծող զեկույցը վերջին հաշվով բացահայտում է, թե ինչու են այս ծրագրերը տարիներ շարունակ ակամա ձախողվել։ Զեկույցը սահմանում է նպատակը, բայց համոզիչ կերպով չի բացատրում դրան հասնելու ճանապարհը։ 27 ինքնիշխան պետությունների միավորումը տարբեր բյուջեներով, զենքի արդյունաբերություններով, սպառնալիքի ընկալումներով և ռազմավարական շահերով ընդհանուր պաշտպանական ճարտարապետության մեջ միայն քաղաքական կամքի հարց չէ, դա կարուսասկային խնդիր է։ COVID համավարակը ցույց տվեց, որ որքան սահմանափակ է Եվրոպական համայնաշխությունը, նույնիսկ համեմատաբար պարզ հարցերի շուրջ, ինչպիսին է պաշտպանիչ սարքավորումների մատակարարումը։ Յոքանչուր ոք, ով ենթադրում է, որ այս հաստատությունները այժմ կարող են համակարգել ընդհանուր հրամանատարական կառուցվածքները, սպառազինության ծրագրերը և միջուկային զսպումը, թե գնահատում է ազգային շահերի ուժը։ Վերջին հաշվով զեկույցը մոզիչ չէ դարձնում ոչ այնքան, թե ինչ է պետ այդ պահանջում, որքան այն, թե ինչ չի հիշատակվում։ Ամենակարևոր հարցը այն է, թե մնում է անպատասխան, ինչ հիմնարար փոփոխություն կհնարավորություն կտա Եվրոպային այսօր այս հաջողություն հասնելու ոլորտում, որտեղ այն ծաղ

աշխարհը չի սպասում։ Ինչու պետք է Եվրոպան հրաժարվի իր պարտականներից։ Իրական խնդիրն ավելի խորն է, քան ցանկացած ռազմավարական զեկույց։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ և փորձագետներ չեն կարողանում տեսնել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր է, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն նախկինում էր։ Ուժերի ասիմետրիան, որից Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ օգտվել է, այլևս գոյություն չունի։ Եվրոպան մնում է ամենակարևոր տնտեսական խաղացողներից մեկը, բայց ռազմական առումով այլ պետություններ հասել կամ նույնիսկ գերազանցել են Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների Ավտոմատության հովանոցը վաղուց քողարկել է այս իրավիճակը Եվրոպայում։ Եթե Վաշինգտոնը հետագայում նվազեցի իր պաշտպանության երաշխիքը, Եվրոպայի ռազմական և ռազմավարական թերությունը կդառնան շատ հստակ։ Միջազգային հարաբերությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ մրցակիցները անընդհատ շահագործում են թույլ կողմերը։ Հետևաբար, առավել զարմանալի է, որ Եվրոպայի ապագա նավթանգության ճարտարապետության վերաբերյալ զեկույցը գրեթե ամբողջությամբ մատնեցում է Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան զգալի կշի ունեցող խաղացող է, թե ռազմական, թե աշխարհակահաղական առումով։ Վերջին տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անկիջ երկրներից մեկն է, որը հասել է կոնկրետ և 66 արդյունքի Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Նման գործընկերոջը քաղաքական կամ գաղափարախոսական պատճառներով անտեսել է վերլուծական գնահատական չէ, այլ ռազմավարական սխալ։ Այս անտեսումը բացահայտում է ոչ այնքան Թուրքիայի կարևորությունը, որքան այն, թե որքան սահմանափակ Եվրոպայում գերիշխող մտածողությունը։

Եվ աշխարհնայում է պայեսինին, այնինչ տեսնում է, միշտույնն է. Ավերված շենքեր, բարձացող ծուխ, սիրեններ եւ մահվան մասին հայտարարություններ լրացական գործակալություններում։ Բայց իրական կյանքը սկսում է այն լուր պահերին, երբ տեսախցիկները դադարում են ձայնագրել։ Պաղեսինը պարզապես ցավի եւ վշտի աշխարհագրություն չէ։ Այնտեղ, չնայած իր սասափելի ծանրությանը, կյանքի շոգեր գտնում է հոսելու ճանապարհ։ Մարդիկ ոչ միայն պարգևում են շնչելու, գոյատևելու համար, այլև պարգևում են մարդկային կյանքով ապրելու համար։ Հնարավոր է, սա է պատճառը, որ այս մարդիկ, ովքեր բախվում են աշխարհի ամենադաժան իրականությանը, ավելի ամուր կարճաց են կյանքին, քան որևէ մեկը։ Լուսաբացի առաջին ճարագայթնի հետ Գազայի հացաբուլկեղենի խանութի առջև հացի հերթը արդեն սկսվել։ Մարդիկ քննարկում են ազգային հարցեր, մինչ թարմ թխված հացի բույրը հացաբուլկեղենից տարածվում է մինչև փողոցի վերջը։ Միևնույն ժամանակ Երուսաղեմի մի փոքրիկ խանութում սուրճի հատիկներ են աղում։ Նաբլուսում կացայից թափող սուրճի հոտը շատ ավելի իրական է թվում, քան հերուստատեսությամբ հերասակող բոլոր պատերազմական լուրերը։ Այնուհետև կան մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են ընկնում դեպի արևմտյան ափի անցակետերը։ Նրանք շատ լավ գիտեին ժամերով, որ այս տևող ճանապարհը տանջալից և մահվան ճանապարհ է։ Բայց երբեք չեն մոռանում տնից դուրս գալուց առաջ շոյել իրենց երեխաների մազերը կամ դուռը փակելիս ասել. «Խնամեք ձեզ»։ Որովհետև կյանքը գաղտնի դիմադրում է հենց այս փոքր մանրամասներին։ Երբեմն էլեկտրականությունը անջատում է և ժամերով չի միանում։ Բացի այդ, խորը մթության մեջ կարող է հանդիպել մի երիտասարդի, որը սովորում է իրենց տան անկյունում։ Հանկարծ փողոցից երեխաների ուրախ ձայներ են լսում։ Այդ երեխաները, որոնք երկու քարից ամրոց են գալուցը, փոշու և կեղտի մեջ հետապնդում են փչացած գնդակը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենածանր թերթերի վերնագրերի տակ մանկությունը կարողանում է ստեղծել իր համար փոքրիկ խաղահրապարակ։ Ահա թե որտեղ է թաքնված պայծինը մեծ գաղտնիքը։ Մարդիկ ամուր կանչում են իրենց առօրյա սովորություններից, որպեսզի լիովին չկորցնեն կյանքի բնականոն հոսքը։ Առավոտյան նախաճաշը, ընտանեկան ընթրիկը կամ պատշգամբը մի բաժակ թուն թեյ դառնում են հայրենիքի վերջին մնացած կտորը նրանց համար։ Երեկոյան փողոցները կրկին կենդանանում են։ Չնայած սակավությանը և դժվարություններին, տներում պատրաստած սննդի բույրը պատուհաններից տարածվում է փողոց։ Այս ուտեստները հաճախ կիսվում են հարևանի հետ լեպլեցուն ցեղաների շուրջ։ Պաղեսինում կիսվելը ոչ միայն հին ավանդույթ է, այլև գոյատևան միջոց՝ կող կողքի կանգնելով ուշի եկեսօրին դուք հետեսնում եք ընտանիքներ, որոնք գազայում քայլում են դեպի ծովը։ Նրանք ոտքերը մտցնում են միջերկրական ծովի զով ձիրերի մեջ, նույնիսկ մի քանի րոպեով մոռանալու շրջապատված աշխարհը։ Մինչ երեխաները խաղում են ալիքների մեջ, մեծասակներ երկար ժամանակ նայում են հորիզոնին։ Ոչ մարդկանց համար նույնիսկ հորիզոնին նայելը նման է ազատություն շնչելուն։ Հետո հանկարծ փողոցից ոռնոցներ են պոռթկվում։ Այս անգամ շատ վատ լուրերի համար չէ, այլ հարսանիքի։ Նույնիսկ եթե հետաքրքրություն չկա, նույնիսկ եթե փողոցները պատված են խավարով, նույնիսկ եթե նրանք չգիտեն, թե վաղը ինչ կբերի, դա կարևոր չէ։ Հասանիքը միևնույն է կկայանա, պարը միևնույն է կկատարվի, որտեղ մարդիկ իրենց հավատա ապագայի նկատմամբ ամենաուժեղն են պահպանում իրենց սեփական երկիրի միջոցով։ Պաղեսինը հասկանալը միայն երկնքից ընկող ռումբերը հաշվելը չէ։ Պաղեսինի իսկական հասկացություն շարկում է սրտով տեսեն այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվում են հրաժարվել կյանքը պաշտպանելուց, նույնիսկ ավերակնի և քարակույտերի մեջ։ Աշխարհի աչքերում պաղեսինը կարող է լինել միայն տխուր նորությունների վերնագիր, բայց հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը դեռ թեյեր եփում ավերված տան փոքրիկ խոհանոցում։ Հենց սա է, որ ժողովրդին է բարձր պահում իր հավատքը, այն փաստը, որ կյանքը համառորեն շարունակում է, չնայած բոլոր ավերածություններին։ Հաջորդ տարվում մենք կիսվենք նրանց պատմություններով, ովքեր այս հողերում ազատության համար վճռեն ամենածանր գինը, մինչ ազատության գերիները դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gidere bir amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: こちらは Turquia no koe radio desu.
1: Zboruva glasot na Turquia.
10: Efirde Turquia ovoz radio sa.
11: It Turquia hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turquia.
12: Turquia une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Եվրոպայում ավտանգության վերաբերյալ ավելի հիմքում կա ծե մի հակասություն։ Այն կոչանում ավելի մեծ ռազմական ուժի, բայց անտեսում է այն գործողներին, որոնք արդեն իսկ դիապետում են այդ ուժին։ Սա հատկապես ակնհայտ է Եվրոպայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում։ Միակ հարցը գերիշխում է համաշխարհային ավտանգության քաղաքականության օրակարգում։ Ինչպես են պետություններն ու տաշինքները ապավում իրենց գոյությունը։ Միջազգային կարգը խորը վերափոխման է ենթարկվում։ Մի կողմից ավանդական դաշինքները թուլանում են, մյուս կողմից անօթաչու ծոճող սարքերի եւ անօթաչու զենքի համակարգի տարածումը հիմնարար կերպով փոխում է ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Նույնիսկ ցամաքակ հացնաբերական հզորություն ունեցող պետությունները այժմ կարող են զգալի վնաս հասնել խոշոր տերությունների։ Եվրոպան ամշակայնային դժում է երկու զարգացումներից է։ Միշտեղ դասատրացյան դաշենքը կործնում է իր հեղինակությունը Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ցնցում է եվրոպական ավտանգության կարգը։ Միացյալ Նահանգն է ավելի ու ավելի ընկալվում որպես եվրոպական ավտանգության անվստահելի երաշխավոր, միշտ Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ճնշումը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան մինչ օրս չի կարողացել ստեղծել անկախ ավտանգության վարչություն կամ բավարար չափով համապնդել իր պաշտպանական կարողությունները։ Այս պայմաններում դեմոկրատական կլինի, որ Եվրոպան վերանայի արկա դաշինքն է եւ ստեղծի նոր գործունեություններ։ Անկասկած, Թուրքիան Եվրոպայի հարևանության ամենակարևոր տեխնացուն է։ Սակայն Թուրքիան մշտապես անտեսում է բազմաթիվ եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից։ Օրինակ, Եվրամիության հազարժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերջերս Թուրքիան դասել է Չինաստանի եւ Ռուսաստանի նույն կատեգորիայի մեջ, պնդելով, որ Եվրամիությունը պետք է իրապական ձևավորի այս երեք երկրներից անկախ։ Արտաքին գործերի եվրոպական խորհրդի վերջերս հրապարակված զեկույցը նույնպես արտացոլում է այս դիրքորոշումը։ Այս հոդվածը, որ պատասել է Այհան Սարին Տերետե Դոշլնդի համար, այս զեկույցը վերացնում է որպես մեկնարկային կետ և ուսումնասիրում է, թե ինչու Եվրոպան հաճախ սաբոտաժի ենթարկում ինքն իրեն ավտանգության քաղաքականության հարցում։ Եվրոպայի ինքնապաշտպանության կարողությունները վերականգնելու համար ուղևորվում են 3 քայլ։ Ընդհանուր որոշումների կայացման ճարտարապետություն, որը բաղկացած է ՆԱՏՕ-ի ներսում գտնվող կարուսներից, Եվրամիության տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից և ՉԿՈ-ն կոալիցիաներից, ուժեղ և արագ տեղակայվող զինված ուժեր և համակարգված Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերություն, որպես արդյունաբերական հիմք։ Սա կարդալիս առաջին արձագանքն է, սա լիովին տրամաբանական է։ Երկրորդ հարցը, բայց ինչպես։ Եվ խորհուրդը բացահայտում է իրական խնդիրը։ Եթե այս առաջարկները այդքան պարզ են, ինչու Եվրոպան դրանք չի իրականացել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Եվրոպական բանակի մասին։ Եվրոպան նույնիսկ չի ստեղծել ընդհանուր պաշտպանական մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի Սպիտակ տանը 2016 թվականին առաջին ժամկետից ի վեր արդեն պարզ է դարձել, որ ամերիկյան ավտոմոբիլյան հովանոցն այլևս չի կարող երաշխավորվել։ Միևնույն ժամանակ, տարիներ շարունակ Եվրոպայի սահմանային պատերազմ է ընթանում։ Այսպիսով, ինչու ավտանգության քաղաքականության խոստացած պարադիզմայի փոփոխությունը չի իրականացվել։ Առաջատար եվրոպացի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումները նայելը կարող է մեզ որոշ որոշումներ տալ։ Դերևս 2015 թվականին Եվրոպական հասարժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ստեղծել Եվրոպական բանակ Ռուսաստանի դեմ հուշականության ազատնշան ուղարկելու համար։ Մյուս կողմից Եվրոպական հազարժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը վերջերս նման գաղափարը որակեց որպես չափազանց վտանգավոր և կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք դրա կողմնակիցները հաշվի են առել գործնական հետևանքները։ Ամենահստակ գնահատականը տրվեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի կողմից Եվրոխորհրդարանում, յոքանչյուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց Միացյալ Նահանգի, պետք է շարունակի երազել։

Ռուտեի խոսքով, Եվրոպական բանակը առաջին հերթին կստեղծի կրկնակի կարուսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Խնդրի լուծող զեկույցը վերջին հաշվով բացահայտում է, թե ինչու են այս ծրագրերը տարիներ շարունակ ակամա ձախողվել։ Զեկույցը սահմանում է նպատակը, բայց համոզիչ կերպով չի բացատրում դրան հասնելու ճանապարհը։ 27 ինքնիշխան պետությունների միավորումը տարբեր բյուջեներով, զենքի արդյունաբերություններով, սպառնալիքի ընկալումներով և ռազմավարական շահերով ընդհանուր պաշտպանական ճարտարապետության մեջ միայն քաղաքական կամքի հարց չէ։ Դա կարուսասկային խնդիր է։ COVID համավարակը ցույց տվեց, որ որքան սահմանափակ է եվրոպական համայնաշխությունը, նույնիսկ համեմատաբար պարզ հարցերի շուրջ, ինչպիսին է պաշտպանիչ սարքավորումների մատակարարումը։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ենթադրում է, որ այս հաստատությունները այժմ կարող են համակարգել ընդհանուր հրամանատարական կառուցվածքներ, սպառազինության ծրագրերը և միջուկային զսպումը, թերագնահատում է ազգային շահի ուժը։ Վերջին հաշվով զեկույցը մոզիչ չէ դարձնում ոչ այնքան, թե ինչ է պետ այդ պահանջում, որքան այն, թե ինչ չի հիշատակվում։ Ամենակարևոր հարցը այն է, թե մնում է անպատասխան, ինչ հիմնարար փոփոխություն կհնարավորություն կտա Եվրոպային այսօր այս հաջողություն հասնելու ոլորտում, որտեղ այն ձախողվել է վերջին տասնամյակում։

աշխարհը չի սպասում։ Ինչու պետք է Եվրոպան հրաժարվի իր պարտակներից։ Իրական խնդիրն ավելի խորն է, քան ցանկացած ռազմավարական զեկույց։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ եւ փորձագետներ չեն կարողանում տեսնել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր է, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն նախկինում էր։ Ուժերի ասիմետրիան, որից Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ օգտվել է, այլևս գոյություն չունի։ Եվրոպան մնում է ամենակարևոր տնտեսական խաղացողներից մեկը, բայց ռազմական առումով այլ պետություններ հասել կամ նույնիսկ գերազանցել են Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների Ավտոմատության հովանոցը վաղուց քողարկել է այս իրավիճակը Եվրոպայում։ Եթե Վաշինգտոնը հետագայում նվազեցի իր պաշտպանության երաշխիքը, Եվրոպայի ռազմական և ռազմավարական թերությունը կդառնան շատ հստակ։ Միջազգային հարաբերությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ մրցակիցները անընդհատ շահագործում են թույլ կողմերը։ Հետևաբար, առավել զարմանալի է, որ Եվրոպայի ապագան ավտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ զեկույցը գրեթե ամբողջությամբ մատնեցում է Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան զգալի կշի ունեցող խաղացող է, թե ռազմական, թե աշխարհակրթական առումով։ Վերջին տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անկիջ երկրներից մեկն է, որը հասել է կոնկրետ և 66 արդյունքի Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Նման գործընկերոջները քաղաքական կամ գաղափարախոսական պատճառներով անտեսել է վերլուծական գնահատական չէ, այլ ռազմավարական սխալ։ Այս անտեսումը բացահայտում է ոչ այնքան Թուրքիայի կարևորությունը, որքան այն, թե որքան սահմանափակ է Եվրոպայում գերիշխող մտածողությունը։

Երբ աշխարհը նայում է պայեսցինին, այն ինչ տեսնում է, միշտ նույնն է. ավերված շենքեր, բարձրացող ծուխ, սիրեններ և մահվան մասին հայտարարություններ լրատվական գործակալություններում։ Բայց իրական կյանքը սկսում է այն լուր պահերին, երբ տեսախցիկները դադարում են ձայնագրել։ Պաղեսինը պարզապես ցավի և վշտի աշխարհագրություն չէ։ Այնտեղ, չնայած իր սասափելի ծանրությանը, կյանքի շոգեր գտնում է հոսելու ճանապարհ։ Մարդիկ ոչ միայն պայքարում են շնչելու, գոյատևելու համար, այլև պայքարում են մարդկային կյանքով ապրելու համար։ Հնարավոր է, սա է պատճառը, որ այս մարդիկ, ովքեր բախվում են աշխարհի ամենադաժան իրականությանը, ավելի ամուր կարճաց են կյանքին, քան որևէ մեկը։ Լուսաբացի առաջին ճարագայթնի հետ Գազայի հացաբուլկեղենի խանութի առջև հացի հերթը արդեն սկսվել։ Մարդիկ քննարկում են ազգային հարցեր, մինչ թարմ թխված հացի բույրը հացաբուլկեղենից տարածվում է մինչև փողոցի վերջը։ Միևնույն ժամանակ Երուսաղեմի մի փոքրիկ խանութում սուրճի հատիկներ

աղում։ Նաբլուսում կացայս թափող սուրճի հոտը շատ ավելի իրական է թվում, քան հերոստատեսությամբ հերասակող բոլոր պատերազմական լուրերը։ Այնուհետև կան մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են ընկնում դեպի արևմտյան ափի անցակետերը։ Նրանք շատ լավ գիտեին ժամերով, որ այս տևող ճանապարհը տանջալից և մահվան ճանապարհ է։ Բայց երբեք չեն մոռանում տնից դուրս գալուց առաջ շոյել իրենց երեխաների մազերը կամ դուռը փակելիս ասել. «Խնամեք ձեզ»։ Որովհետև կյանքը գաղտնի դիմադրում է հենց այս փոքր մանրամասներին։ Երբեմն էլեկտրականությունը անջատում է և ժամերով չի միանում։ Բացի այդ, խորը մթության մեջ կարող է հանդիպել մի երիտասարդի, որ զովում է իրենց տան անկյունում։ Հանկարծ փողոցից երեխանի ուրախ ձայներին լսում։ Այդ երեխաները, որոնք երկու քարից ամրոց են կառուցել, փոշու և կեղտի մեջ հետապնդում են փչացած գնդակը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենածանր թերթերի վերնագրերի տակ մանկությունը կարողանում է ստեղծել իր համար փոքրիկ խաղ հրապարակ։ Ահա թե որտեղ է թաքնված պայծինը մեծ գաղտնիքը։ Մարդիկ ամուր կանչում են իրենց առօրյա սովորություններից, որպեսզի լիովին չկորցնեն կյանքի բնականոն հոսքը։ Առավոտյան նախաճաշը, ընտանեկան ընթրիկը կամ պատշգամբը մի բաժակ թուն թեյ դառնում են հայրենիքի վերջին մնացած կտորը նրանց համար։ Երեկոյան փողոցները կրկին կենդանանում են։ Չնայած սակավությանը և դժվարություններին, տներում պատրաստած սննդի բույրը պատուհաններից տարածվում է փողոց։ Այս ուտեստները հաճախ կիսվում են հարևանների հետ լեպլեցուն սեղանի շուրջ։ Պաղեսինում կիսվելը ոչ միայն հին ավանդույթ է, այլև գոյատևան միջոց։ Կողքի կանգներով ուշի եկեսօրին դուք հետեսնում եք ընտանիքներ, որոնք գազայում քայլում են դեպի ծովը։ Նրանք ոտքերը մտցնում են միջերկրական ծովի զով ծիրերի մեջ, նույնիսկ մի քանի րոպեով մոռանալու շրջապատված աշխարհը։ Մինչ երեխաները խաղում են ալիքների մեջ, մեծասակներ երկար ժամանակ նայում են հորիզոնին։ Ոչ մարդկանց համար նույնիսկ հորիզոնին նայելը նման է ազատություն շնչելուն։ Հետո հանկարծ փողոցից ոռնոցներ են պորտկվում։ Այս անգամ շատ վատ լուրերի համար չէ, այլ հարսանիք է։ Նույնիսկ եթե հետաքրքրություն չկա, նույնիսկ եթե փողոցները պատված են խավարով, նույնիսկ եթե նրանք չգիտեն, թե վաղ ինչ կբերի, դա կարևոր չէ։ Հասանիքը միևնույն է կկայանա, պարը միևնույն է կկատարվի, որտեղ մարդիկ իրենց հավատա ապագայի նկատմամբ ամենաուժեղն են պահպանում իրենց սեփական երկիրի միջոցով։ Պաղեսինը հասկանալը միայն երկնքից ընկող ռումբերը հաշվելը չէ։ Պաղեսինի իսկական հասկացություն շարկում է սրտով տեսեն այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվում են հրաժարվել կյանքը պաշտպանելուց, նույնիսկ ավերակնի և քարակույտերի մեջ։ Աշխարհի աչքերում պաղեսինը կարող է լինել միայն տխուր նորությունների վերնագիր, բայց հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը դեռ թեյեր եփում ավերված տան փոքրիկ խոհանոցում։ Հենց սա է, որ ժողովրդին է բարձր պահում իր հավատքը, այն փաստը, որ կյանքը համառորեն շարունակում է, չնայած բոլոր ավերածություններին։ Հաջորդ դրվագում մենք կիսվենք նրանց պատմություններով, ովքեր այս հողերում ազատության համար վճռեն ամենածանր գինը, մինչ ազատության գերիները դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

0: Կայանը։
1: Եթեր չի ռադիո Սադբուրի Թուրքիես խմա։
2: Ովոդո Թուրքիևյունի ռադիոսը։
3: Այիչ ռադիո Ոչա Թուրքիե։ Գվարիտ գուլս Թուրքիե։
4: Եֆիրդա Թուրքիա ովոզը։
5: Գիպլեյար Թուրքիանն տեթի ռադիոսի։
2: Ե սդայ Թուրքիե։
6: Անավատկնոնա Թուրքիե ավազը ռադիոսը։
7: Ավո Իֆոնիտիս Թուրքիե։
0: Օդի ռադիո գլաս Թուրքիե։
8: Գիդարեբի ամուրիա Թուրքիե։
9: Ինի ադալա ռադիո Սուարա Թուրքիե։
10: Հինի դայա Կիսուահիլի Սաուտի յա Թուրքիե։
11: Էստե ռադիո Վոժդե Թուրքիե։
12: Կոչիրավա Թուրքիե նո կոյ ռադիո դես։
2: Զբորուվա գլասոտնա Թուրքիե։
3: Էֆիրդա Թուրքիե օվոզի ռադիոսա։
13: Իթ Թուրքիե հոնգիա ռադիոյա։
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
14: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.